0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: 剑拔巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Niskogradnja Durmić Irijaš, bronzani sponzor manifestacije Irijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Irijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Harisa Žinovića.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom.

0: 94 990. Radno vrijeme svakoga dana.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
2: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: s Večernom akademijom održanom u okviru programa obilježavanja 33. godišnjice formiranja 126. Ilijaške brigade, dostojanstveno je odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima brigade koji su u najtežim trenucima odbrane stali u zaštitu Ilijaša i Bosne i Hercegovine. Prisutnim saborcima, članovima porodica šehida i poginulih boraca, predstavnicima društvenog i političkog života te građanima, obratili su se predsjednik Udruženja boraca 126. Brdske brigade Bego Durić, načelnik općine Ilijaša Mardovađija i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i poštovanja prema onima koji su svoje živote i zdravlje ugradili u temelje slobode.
1: Predavnim radom upravnog odbora boraca 126. brigade Ilijaša ostavili smo u amanet generacijama monografiju 126. brigade Ilijaš i spomen sobu 126. brigade, a u dogledno vrijeme planiramo realizovati još dva veoma značajna projekta, a to su izgradnja memorijalnog centra branioca Čemerske planine i snimanje dokumentarnog filma o 126. brigade. Pored ovih strateških ciljeva, udruženje će u narednom periodu aktivno raditi na podlađivanju članstva, gdje planiramo uključiti u rad udruženja djecu demobilisanih boraca iz svih boračkih kategorija. Želimo da priča o ratnom putu ilijaških branilaca nestane kad nestane njih, već da se priča o njihovom herojskom otporu prenese budućim generacijama, jer ako se te priče ne nastaju pričati u narednom periodu naše slavne armije, tada nismo ništa naučili iz svoje historije i kao što u narodu kažu, ko ne pamti svoju historiju, da služuje da mu se ponovi. A ja sam duboko ubijeđen da se to neće ponoviti.
0: Načelnik Dovađija zahvalio je svim pripadnicima brigade na hrabrosti, odlučnosti i žrtvi koju su podnijeli u odbrani domovine, naglasivši da će općina Ilijaš u budućnosti pružati podršku projektima koji čuvaju istinu o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i njegovim herojima.
2: Čemu to govori? Govori o herojstvu naših ljudi, naših boraca, koji su tada u najtežim uslovima pokazali prije svega duh zajedništva, hrabrost, inat, nepokolebljivost, da stanu pred crtu agresoru i ono što je njih tada krasilo i ono na osnovu sigurno čega su i odbranili i sačuvali našu domovinu, to isto danas i evo večeras krasi naše zmajeve na svjetskom prvenstvu. Prije svega zajedništvo, nisu gledali ko je, šta je, kako je, inat bosanski, hrabrost, odlučnost i koliko god, kao što sam rekao, bili mali u tom momentu, isto to možemo porediti večeras sa nastupom naše reprezentacije, jedna mala Bosna i Hercegovina igra završnicu, odnosno kao fazu svjetskog prvenstva i to nas je odbralo i na svjetsko prvenstvo, sve ove osobine koje su nas krasle, odnosno koji su krasle naše očeve, naše djedove, naše najhrabije sinove, hrane, krase i naše reprezentativce na svjetskom prvenstvu. I završit ću za sve nas, mlade, koliko budemo svjesni naše prošlosti, toliko ćemo imati mirnu i sigurnu budućnost. I da nije bilo ovih heroja ovdje, da nije bilo heroja koji su dali svoje živote, koji su ubijani da bismo mi danas uživali u ovoj slobodi, da nije bilo njihove hrabrosti i odlučnosti, ne bismo mi večeras imali naše heroje koji će braniti grb naše domovine i sa kojima ćemo se mi ponositi. Kao što su oni danas heroji i ponos svi nas, cijele države i naše nacije, tako su ovi ovdje ljudi, tako su pripadnice i pripadnici časne herojske armije Republike Bosne i Hercegovine bili heroji u tom periodu i oni su heroji dan danas i mi imamo obavezu da ih se sjećamo, da gajimo kulturu sjećanja, da budemo ponosni na njih sve dok je naše naše domovine, a naše domovine će biti dok je svijeta i svijete vijek. Još jednom, od srca vam čestitam dan formiranja 126. Ilijaške brigade i svakako, ko Bog da već smo razgovarali na koji način u narednih godina i svih narednih godina da privučemo mlade, evo ove godine smo to odložili kroz ovaj turnir, naredne godine ćemo još kroz druge aktivnosti kako bismo što više mladi uključili u ovu kulturu sećanja. Hvala vam i želim svako dobro.
0: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović naglasio je da je 126. brigada formirana u izuzetno teškim okolnostima te da se mora nastaviti njegovati sjećanje na časnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Poseban dio akademije bila je dodjela plaketa pojedincima i porodicama onih koji su dali nemjerljiv doprinos organizovanju odbrane Ilijaša i formiranju 126. Ilijaške brigade. Plakete su uručene Vesilu Šehiću, predsjedniku ratnog predsjedništva općine Ilijaš, porodici Rahmetli Hašima Spahića, legendarnog komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane Ilijaš, porodici Rahmetli Fuad Alikadića, zamjenika komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane Ilijaš i zamjenika komandanta 126. brigade, porodici Rahmetli Rustema Mališevića te porodici Rahmetli Safeta Sivca. U znak zahvalnosti za podršku obilježavanju godišnjici i organizaciji prvog noćnog malonogometnog turnira, zahvalnice su uručene načelniku općine Ilija Šamaru Dovađi i kompanijama Ezio Inox, Niskogradnja Durmić, Fazum Gradnja, Centrotrans, Lišćevica Promet, Alegrija Podlugovi, Lukas Nakić, Pekari Mija Ilijaš, kao i Dženanu Efendi Mahmutoviću te portalu ilijas.net. Tokom akademije dodijeljene su i nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima prvog noćnog malonogometnog turnira održano u okviru obilježavanja Dana brigade. Pobjednik turnira bila je ekipa Mesnice Mujanović, drugo mjesto osvojio je Kafe Bar Lulu, treći Centrotrans, a četvrto mjesto pripalo je ekipi Dijana Doho. Za najboljeg igrača proglašen je Nermin Kahveđić, najbolji strijelac bio je Melvin Podrug, a priznanje za najboljeg golmana pripalo je Nadiru Rizvanu. Svečani program upotpunili su nastupi Mikija Trifunova, ženskog i muškog hora Preporod Ilijaš i ratnog orkestra uz Mustafu Mešetovića.
3: Bosna je jedna dobra zemlja, kad plače klobučaju kiseljaci. Sad mi se

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Još si mi potreba.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 是电话巨神。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo. Kratko te nema, nema i već me je načelo.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni

0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca Zija Sokolović gostovaće ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Povodom gostovanja u Ilijašu Sokolović je bio gost Radija Ilijaš, gdje je govorio o predstavi koja već godinama oduševljava publiku širom regiona i Evrope, te dogovorio detaljne saradnje sa direktorom javne ustanove KSC i Radio Ilijaš Nedžadom Derviševićem.
1: Pa, predstava Lijevo-desno glumac jeste u jednoj monodramskoj formi, a više kao jedno predavanje ili kao team building ili kao jedna ozbiljna predstava. Ona jeste duhovita, jeste zabavna, ali ima u sebi i nešto što svako pozorište treba da ima, to je glavna dramska radnja. Glavna dramska radnja je o tome da li mi danas imamo vremena i gdje se gubi neko vrijeme koje nam je značajno i zbog koga dolazimo u situaciju da stalno pričamo o vremenu i da govorimo da ga nemamo. Predstave o tome gdje gubimo vrijeme i na koji način smo u potrazi za vremenom, za onim, kako da kažem, ličnim vremenom koje nam je potrebno i jedno vrijeme koje nam je potrebno i za umjetnost. I zašto danas nemamo tako potrebu za slikarstvom, za izložbama, za ozbiljnom muzikom, za knjigama, za poezijom, za filmovima i za serijama, jel? Zato što nemamo na neki način vremena i postajemo bez vremenski ljudi. Ovo izgleda malo ozbiljno, ali u jednoj formi pozorišta može da bude interesantno, može da bude zabavno i ono što jeste pozorište i komično, ali i tragično.
2: Evo, koliko je izvođena predstava, kakav je prijem kod publike, gdje ste sve bili, koliko razloga imaju Ilijašani da dođu da vide?
1: Predstava je napravljena u Beču kao jedan poklon za mojih 50 godina bavljenja pozorištem, jer tada sam, te 2018. je bio 50 godina od moje prve predstave koju sam odigrao u malom pozorištu u Sarajevo. Sad je to već prošlo 6 godina od tada, jel? I predstavu igram, mnogo igram u Srbiji, mnogo igram u Hrvatskoj, mnogo igram u Sloveniji i igram vani za organizaciju klubova koji postoje po Evropi. I evo, recimo, sad igram u Zagrebu na Exit večerima, jel, svake godine, i to su sve predstave koje su rasprodane, jel. Evo sad u Beogradu igram dvije predstave i one su već rasprodane prije 2 mjeseca, jel. Što znači da neka potreba ljudi da kroz pozorišnu umjetnost ili kroz komunikaciju sa jednom predstavom osmisle stvarnost na jedan drugačiji način nego što je telefon, televizija ili neka uobičajena komunikacija.
0: Lijevo-desno glumac ujedno je i svojevrsna retrospektiva impresivne umjetničke karijere Zijaha Sokolovića, koji je više od pola stoljeća posvetio pozorištu, filmu i televiziji. Tokom bogate karijere ostvario je uloge u 171. pozorišnoj predstavi, 57 filmova i 28 televizijskih serija, te osvojio više od 100 domaćih i međunarodnih priznanja. Njegov izuzetan doprinos umjetnosti biće dodatno potvrđen i ovog ljeta, kada će mu na filmskom festivalu Cine Hill, koji se održava od 21. do 26. jula u Fužinama, biti uručena nagrada 50 godina za neizbrisiv trag koji je ostavio u filmskoj umjetnosti. Publiku u Ilijašu očekuje večer vrhunskog teatra, inteligentnog humora i promišljanja o vremenu, životu i ulozi umjetnosti u savremenom društvu. Budite u Ilijašu u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Predstava Zijaha Sokolovića, Lijevo-desno glumac.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062 665 4444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, vaše ljeto počinje ovdje.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: 剑客俱身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. Ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: 剑跨巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.

samo hitovi na radiju Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10,95, više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Donesite mi promjene kose u

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
3: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hodžeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžeks.ba. Hodžeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Butik Meri Ilijaš, već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije i Ivijaški dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: BH Telekom, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponzor manifestacije BH Telekom.

0: Butik Meri Ilijaš već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026 u Biznis centru Ilijaš danas se održava Stečci Summer Academy 2, međunarodni događaj posvećen očuvanju kulturne baštine u vremenu klimatskih promjena, a u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i podršku općine Ilijaš. Program je okupio stručnjake iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti s ciljem razmjene znanja o zaštiti kamenog kulturno-historijskog nasljeđa. Prisutne je na početku pozdravio direktor javne ustanove KSC i Radio Ilijaš Nedžad Ervišević, koji je istakao da je općina Ilijaš prepoznata kao zajednica koja kontinuirano ulaže napore u očuvanje i promociju kulturno-historijskog nasljeđa, a u tome će nastaviti posebno otvaranjem muzejsko-galerijskog centra. U nastavku programa prisutnima je o projektu Stečci govorio profesor dr. Nusret Drešković.
1: A tema su Stečci. Tema su Stečci, naše kulturno nasljeđe je jedinstveno, kako je danas i prije podne u Sarajevu naznačeno strane različitih eksperata, jedinstveno za cijeli svijet. To je Bosna i Hercegovina, gro stečaka i nekropova i manji broj zemalja u susjedstvu Srbije, Crne Gore i Hrvatske, tako da smo u stvari danas na neki način htjeli da proslavimo temu stečaka i da studentske radove zajedno sa idejama koje će se na neki način danas razviti kroz razgovore, kroz predavanja, da kroz web stranicu projekta predstavimo cijelom svijetu. Tako da želim da kažem da je ovo jedan za mene, po meni i sa mog aspekta gledanja, jedan vrlo važan događaj koji između ostalog slavi kulturno nasljeđe koje općina Ilijaš ima i želja nam je da kroz, evo mogu iskoristiti priliku i da najavim jedan idući projekat koji se zove Kulturna ruta stečaka, koji ćemo nominirati Europskoj komisiji. Želim da kažem da ćemo općini Ilijaš ponuditi partnerstvo da radi zajedno s nama na uspostavi jedne rute turističke koja ima ogroman potencijal. Vjerujte mi, ogroman potencijal u koju su uključene 4 zemlje iz regije, 4 stečci zemlje, pa u tom kontekstu dakle govorim o jednom narednom projektu. S obzirom da je općina Ilijaš pokazala kapacitet, to moram da kažem, kapacitet da u nivou koji je bio potreban projektu da nam pruži tu podršku i da u tom smislu dakle imamo jednu subenergiju zajednički da djelujemo. Nije to samo općina, želim da se zahvalim školama općine Ilijaš i osnovnoj srednjoj školi koje su također prepoznale aktivnosti vezane za projekt Stečci i u tom smislu su dakle također dali jedan ogroman suport kroz one svoje potencijale. Fondacija Starobosanski grad Dubrovnik koja je svojim potencijalima i mogućnostima koje ima pružila također jedan odličan suport vezano za ovaj projekt. Tako da u tom smislu hoću da kažem da se općina Ilija zaista sa različitih aspekata uključenja pokazala kao jedan vrlo kvalitetan partner. Želim to da pohvalim i želim da, kako malo prije rekao, da najavim da to partnerstvo produbljujemo u narednom periodu kroz aplikaciju na novi Horizon Europe projekt.

0: kakvom su stanju naš stepski Williaš?
1: Pa evo, iskreno, mi smo kao pilot područje uzeli nekropu u Stećaku u Kopušićima, kao nacionalni spomenik i kao jedan od monumentalnih nekropola, kako je, znači, koje se dosta rijetko susreću na prostoru Bosne i Hercegovine, u tom kontekstu je i zbog toga između ostalog i prepoznata. Nažalost, iako mi sad radimo u stvari na takozvanoj condition assessment, procjenu stanja, smo imali sad radimo eventualno na razvoju metoda i modela za takozvani in situ conservation, koji bi u stvari trebalo da kroz takozvani preservation guideline ponudi metode i modele kako da se u stvari pristupi na neki način konzervaciji i sanaciji i konzervaciji ovog tipa spomeničkog naselja. Stanje je dosta loše. Nažalost, moram to da priznam, to nije nikakva tajna, nismo otkrili nikakvu Novu Ameriku, tako je, dugo se priča o tome, ali ta takozvana kulturna ruta Stećaka treba da poluči između ostalog i financijska sredstva koja bi dijelom išla lokalnoj zajednici, a dijelom bi išla na neki način zaštiti i očuvanju, daljnoj zaštiti i daljnom očuvanju Stećaka. I u tom smislu, dakle, benefit je ogroman. I tu bi vjerovatno došlo do izražaja, mi se nadamo da će Europska komisija prepoznat ovo, to je dosta jedan kompleksan projekt, ovaj projekt u kontekstu jednog inovativnog pristupa, ali ono što hoću da kažem jeste da su potencijali ove rute koju smo planirali ogromni u smislu da će dati benefite lokalnoj zajednici. Nama je cilj da se lokalna zajednica uključi u ovo takozvano zajedničko kulturno bosansko-hercegovačko kulturno naslijeđe. Lokalne zajednice su nosioci toga, nosioci priča, nosioci ideja. Na kraju krajeva najbolje svi u nas poznaju to spomeničko naslijeđe. Tako da želimo da uključimo između ostalog općinu Iljaš kao jednu od lokalnih zajednica po ovom dubokom uvjerenju koja je najdalje otišla bez obzira na loše stanje i za sada nekakvu, evo da kažem, slabu valorizaciju toga tipa nasljeđa. Dakle, mislim da je jako otišla, evo i kroz ovaj oblik se radi.
0: Posebnu pažnju privukla je izložba Symbols and Identity autora studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, koju je predstavio profesor dr. Čazim Hadžimilić. On stećke ne posmatra samo kao nadgrupne spomenike, već kao jedinstvene umjetničke, duhovne i kulturološke simbole Bosne i Hercegovine.
2: Nalazimo se u Iljašu u kulturnom centru sa jednom izuzetnom izložbom koja predstavlja kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, Balkana i šire, upravo zbog toga što se odnosi o jednoj neuništivoj kulturnoj baštini na prostorima pogotovo Bosne i Hercegovine, zbog toga što su eksponati kulturne baštine izložene svim klimatskim faktorima i nemalo evo 1000 godina stoje na onome mjestu gdje su postavljeni ako nisu oskrnjavili ljudi ili klimatski faktori. Svakako povod ove izložbe jeste upravo zbog toga što sam projekat utjecaj klimatskih faktora na artefakte, na kulturnu baštinu sa akcentom na Stećak jeste upravo izazov umjetnika sa Akademije likovnih umjetnosti da sa svojim radovima izraze se sa svojom umjetnošću, sposobnošću, darom kroz različite tehnike, crteže, boje i materijale urade ono što je inspirisano kroz Stećak. Da li kroz formu Stećka, motiv Stećka, da li to kroz detalje samoga Stećka, područja i ono što faktički pripada toj Stećku, a svakako i bosansko-hercegovačkoj kulturnoj baštini koja je na zavidnom nivou u svijetu, jer ovako nešto na drugim mjestima u svijetu ne možete da nađete. I to je nešto što nas čini sretnim, do sada vjekovitim, a vjerojatno i od sada pogotovo, jer će klimatski faktori i ujedno ovaj projekat poslužiti da se na jedan način zaštiti kulturna baština na otvorenom, to jeste Stećak.
0: Evo, Stećci su kroz historiju velika inspiracija umjetnicima, a rečeno je da je naš Stećak na Kopušćima jedan od najljepših.
2: svakako,
0: nekropola Kokošić.
2: Svakako, kad govorimo o Stečcima, to je jako široko podneblje i široko polje o kojem bi se jako mnogo moglo govoriti, jer svaki Stečak ima zasebnost, sam za sebe zasebnost, ima zasebnu svoju vrijednost i značaj, pa makar bili jedan do drugoga. A svakako, Stečci sa područja Ilijaša gravitiraju onim najspecifičnijim Stečcima, vjerovatno zbog toga što su na ovim prostorima bosanski didovi, ugledni ljudi koji su bili tada u to vrijeme, za vrijeme bosanskih kraljeva, pa i prije i poslije, imali odraz ili osjećaj prema budućem životu, što je svakako kako bila bilo prisutno, i pokazatelj nečega ljudima na ovome svijetu, da čovjek kada preseli, iza njega šta ostane, ostane djelo. A to djelo jest upravo Stečak koji tako na takav način govori poruku da treba čovjek da se uvijek sprema i da bude spreman za to, a svakako govori i o toj osobi kako je bila sa različitim simbolima koji se nalaze na Stečku.
0: Zašto smo onda dozvolili da nam Stečci budu u ovakvom stanju? Svima je potrebna sanacija i potrebna valorizacija dodatna.
2: Pošto se bavim zaštitom kulturne baštine, konzervacije, restauracije, svakako različiti faktori utiču na oštećenje kulturne baštine i artefekta. Stečci su poprilično dobro sačuvani kako su nam drugi eksponati uništeni. U stvari, najveći faktor uništavanja kulturne baštine jeste čovjek. Svi mi u svojim kućama
0: usprkos imamo, tome što je danas tema klimatski.
2: Jeste, klimatsko. To je jednog čovjeka kao prvo, a drugo su klimatski faktori, drugi uslovi koji glodari, ne znam ja, oboljenja i tako dalje. Ali kao čovjek, kao faktor prvi koji jeste, jer svi mi imamo u kućama nešto ono što nam je ostalo od naših deda i nana. Mi to kažemo starina pa bacamo. A u stvari to je naša kulturna baština koju trebamo sačuvati, pohraniti je, dati je na jedno mjesto. Ako mi ne možemo to sačuvati, dati onim institucijama ili ljudima koji to čuvaju, gaje, brinu se o tome, da bi znali ono šta su našli prije toga bili. Tako, mimo tih čovjeka kao ljudskog faktora koji je jedan od najodgovornijih, do ostalih faktora, klimatskih faktora koji utječu, kao što je tema ovoga, jer klimatski faktori se mijenjaju, utjecaj i tako dalje, a imamo onda i druge faktore koji svakako utječu, da li su to glodari ili životinje koje napadaju na to, ili neka druga grivična oboljenja samog eksponata. Svakako, to sve zavisi od materijala. Koji je materijal? Kamen je specifičan, on može da na sebi ima lišaj i može da ima fizička oštećenja koja su zastupljena. Ta fizička oštećenja mogu da dođu uzrokom čovjeka ili poplava ili ne znam ja klizišta koji će utjecati na njega, ili nepažnjom opet samog čovjeka ako su šumi nalazi, kako će se to drvo posjeći koji se nalazi u toj blizini itd. To su neki faktori koji svakako konzervacija, restauracija vodi računa o tome, poduzima mjere o tome. Ali evo, mi inako imamo dosta toga sačuvano, koliko je toga još uništeno. A svakako kad uzmemo Stečak, Stečak je pretača bosansko-hercegovačkog mišana. Ako je Stečak bio ravno položen, Stečak je samo istvaren i smanjen, naprijed i na zastavlje. Tako da Bosna i Hercegovina ima i tu jednu vrijednost što se tiče i nišana, i prema tome smo nemarni.
0: Nažalost, možda ovakvi događaji doprili do svijesti ukoliko su otvoreni prema široj publici.
2: Svakako, ovo je jedan vrlo značajan događaj, pogotovo za Ilijaš, da mogu da se ljudi osvijeste, da znaju koju svoju kulturnu baštinu oni imaju ovdje na ovom prostoru i kako im je ta kulturna bašta, koliko ona vrijedi, ljudi nisu ni svjesni.
0: Hvala. Projekt Stečci potvrđuje da zaštita kulturne baštine nije samo pitanje očuvanja prošlosti, već i ulaganje u održivi razvoj lokalnih zajednica. Kroz povezivanje nauke, umjetnosti i kulturnog turizma otvaraju se nove mogućnosti za valorizaciju Stečaka, među kojima će značajno mjesto imati i Ilijaška nekropola Kokošići.

0: jedan lijep odbojkaški turnir u sklopu Ilijaških dana, lijepo druženje ovdje u sportskoj dvorani Rašid Buča. Ko učestvuje, kako se sve organizirao, šta je za danas pripremljeno?
1: Pa evo, ovu pauzu kad seniorke malo odmaraju, neki dva mjeseca, tako i odbojci. Mi smo nastavili da radimo u našoj školi odbojke i ove mlađe kategorije evo, imaju priliku da se u nekoj kadetskoj kategoriji okušaju sa svojim vršnjakinjama, sa Elidže Igmanom, koji je inače premijer ligaš u Bosni i Hercegovini, i sa našim komšijama, sportskim prijateljima iz OK Breza. Tako da jedno lijepo druženje, a i da uveličamo i da pomognemo što se tiče organizatorima manifestacije Ilijaški dan 2026. da bude osim kulturnog i privrednog, evo i ova vrsta sportskog sadržaja. I vidim da ima i publike koja je došla i roditelja, i baš nam je drago da možemo ovaj dan danas koji nije toliko topao da iskoristimo da u našoj dvorani odigramo ovaj turnir.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
3: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Butik Meri Ilijaš, već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš, lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buća. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponsor manifestacije Ivijaški dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

BH Telekom, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponsor manifestacije BH Telekom.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
3: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Butik Meri Ilijaš, već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš, lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Prestiž. Agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni

BH Telekom, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponsor manifestacije BH Telekom.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponsor manifestacije i Vijački dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas?